0: Gidi yise eye nipe enti eno menon enya aduma ba aduma so ni aba nenu ene eno pe insu biu de wati na wasumi yine di adansi ya se nyamima enche insu oba onam kwemu oba na di yine di adansi ya eminti eno menumbi ni hunu di hunu ni eti ni eti ene obi anti de papa obi anti de ne de inyina ne se nyamema enoje nkwa yesu asem o kan ye se wiase ko ne wie ya nipa betuto bra ehu ene niema ohwe a ehu a ekoso e wi wiase we se mu nsu yiri yira e yiri fa amanfo edenanu ya heyei ngaya Jafo ni akoso Venezuela last week imu sasewoso le nipa wa yira ayenhu won nipa be sempim adronum de Jafo obeka sasa agro wenyina ni dia dance ya kachere mnu mienu se yamema ewiase no na hwiase mu ana ye wono jeni da so ba kopa aka Sam no mienu ba ya chiri kwan ne sesu odofo unu Yesu na waje ne di Sam na sesu mienu Yesu efa Yesu ye yetimi no eni enim se Yesu na ekohwiase etinye bie ni hu bibie ni hu ebeka ejide ni pada sene do ho atoso ne senti unu nua ya ka ejapade nti Niasi ya japadia ya kosei kwa nwa wumfanya shesika betuwe gunti kumumia kisadi yase mwje weni mwenye bini wumu sike nti tumi kakira upe nti tinipe njina abi wina wansaka tumi nekura nyawasema wadofanano paimi mwachemu wakwaba ebo pimiso 104.7 jumedia watu di oyamfu anajude sumu beini suo ena radio nsunti ama na kwanya ama yeshi tinengo zore shewa jini muse Yesu oba Yesu eba ene sede yume dia yedi ete dane dano se ayeko siya da edi busumi bia kanyi bia no ene ma yebebo mpaye peso shena nsupa ama yesa se de di busumi bia kan bia we djuma di so no e de bom paye ana pe rade nam ne dum so e de na begafo abedu enche so pani aba sa na ye chen inu ye usu enso so pani Emmanuel Sapon CPC Baba bidu ye nche ha. Zope ni emakwaba.
1: Ya jope ni.
0: Mijidi isi wa mwepa.
1: Ati langu pa hatu ni hoye pa.
0: Ebu shafu na safu ni nina mtu sinu.
1: Ya hoye.
0: Ya da.